ming kishiga ochdim yuragimni qarshiladim yoshli yozlarimni.